Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse Apprenn a louve, a romanse Apprenn a eme, apprenn a vive Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse Yon ki yeve ou an vi voyage